0: nisumi kwa ha dia omae no I'm not prophet of doom but also me anybody ho so
1: ebe ye be bompa
0: na ye de ye nyame aka eye adwuma ye jai top dia na gudie ni wo asofo binom no politicians binom enne nananom binom ni so too much also me nyame ho ho ye adwuma wo man yim also me nyame je waka no ye de akire na ye me nyame sompa e daddy if you say ye nam empire bosso ene di konim oman we ye say ye nyame man dia ye ntimi nyi mpa ebo mfim ye ntimi nyi abrabo tene ne mfim ye ntimi nyi nyame sompa e mfim ne nkase ebe di konim ye boa enye adwuma enti e kana e krokro ne yire e de ne kosiwo but hane hunu say ya bedu hade a awose meme ne bre because ahe nyame abobo ano ahe nyame fie yovani si fo yeme ne mre hu good news asafo fo mo ne mre seri odi fo dade de nyina o tiem e wo nyame nyame nyame fie ho obedu radio so o tiem no enye ne ho ne tem enye asofo dwuma no akwa na ye ye de ne tiem Ewa se ye man ya miya sem ene mpaibo e ye juma wame yim Ni ye tumi kwa ye nim
1: Ya
0: Ya mkofubi honu mwa Omnu mu ye kristo mfu ye nyame sumfu pa But ye mumu position ya Nu mu ye fro mwa Nenu kwa aden
1: Tumi ni katene ni
0: Ne tumi no aden na itimi ya sa Itimi franko ufu ni sa Ya mkofubi honu so mu kute tumi pa so so Omani da ho
1: Omani da ho
0: Omu ye juma Ya mkofubi honu mwa Nyame adom ya nyamya me bon se odikani wo yo hene wo yo bempon wo yo man hene wo yo dikro wo yo jasibi wo yo country na susu me ni da hopa ya o matumi no emfra nani oni de wo ye
1: pese ti se you dey apply akotwe exams na ye nurse ni wo de wo no aben a ye na dwuma no oni ma dwuma
0: professional yes ye bi ho nyamya me se da o den ni se wo ye leader ankasa Obi ya sofo ne ni da ho Obi ya politicians ne ni da ho na hana kaje sobe ye MP a enti tutu papa aso
1: se tu mi ni ya ni butumwa na ni suba ya sesa
0: eh wana kaje sobe ni sika na obi ya company ne company ne koso no ni na ho tu nya metwen
1: wana
0: kasa
1: ni zante nyeri nguo nje obi ya bi
0: wana kaje sobe obi ya ukusuku kwa echira tu nya metwen Wana kasi wa se u kwa ye doctorate degree ewa America ewa United Kingdom eni nyame nyaka wana kasa enye sana tie e kana kodu siro ni wanene yere umane bribo mpaye ena obeshe se yi program wa ye yi frijwa da edibisi enya gidi gidi ye nima kwa daye nimpe nimi Mini se sansu su na wosu wo waso ni mwa Mwa ni mre Nadia ya bedu no Eye denja Dye yes ya bedu di omana bedu no Eye denja Eye denja Win nim De Daete bia ni ye juma Osuno mwa ya namfufo Na uwe sa siye se Efrefre wa mwano Baku uwi Ano mkwoye Ena fufo toso nsusu uye Ano mkwoye afi dotosu mi ense wi omukwo chie wi number trans ya na dafu ba ko bi san san ka me no tie no wi san se who is next o sa le fi wi san se who is next
1: mi ense
0: to asuko enti no mi enu na aka tie wi san se who is next enti die na mu ye ye enti ba ko bi san se who is next enti gana who is next
1: ana edru ni
0: se mi enu ni ni mo mpa yo na ase agoro ne oya dosu nya asofo bia na ye gi wo mu di wo aweshimu ni enim se nya me betumi afa wo mu so eledi ama nya me aho den ayekese wo man mu a edu mpempenso bi na omo e fambla na no den ase ne kuru bia wo mu ka wo mu ntumi nka no mu di sie ase nkwagye sem bia wo be da na di afi di sika e fra wo mani nsra ne tumi no e kata wo mani a Na no ding. And yes, Renya me say, where are the Isaiahs? Where are the Elijahs? Onyame ensan kanya ne hubim.
1: Amen.
0: Ema omen. If you say, ye nam pa ebosu an omen ebedin kunim. Mpato to asubim.
1: Ye ken
0: verse 8 kosi 20.
1: Na ne kunu aka na ka kire ne say, Hana. Na dey na wusu.